0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iloko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa. Ah,
0: Iti winyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Yom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Iloko kamu pene.

0: Radio. Iyong yek kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Ododo na money yo. Tie karamo kilo na chuli kwa de paliji. Johnny